0: Hi there! It's time for NHK World Japan's Easy Japanese. I'm Eriko Kojima.
1: And I'm Michael Reese. Let's have fun studying Japanese together. Today, we bring you Lesson 18, Expressing Impressions of What You've Experienced. Chinese photographer Mia has just returned from her photo shoot in Nagano Prefecture. She's in the living room of Haru-san House, telling her Vietnamese housemate Tam and the robot landlady Haru-san about her trip.
0: Listen to the skit for Lesson 18.
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Now, let's go over the skit line by line.
1: Haru-san says to Mia,
2: おかえりなさい。
0: Welcome home.
2: 長野はどうでしたか?
0: How was Nagano?
1: Mia replies,
3: すごく楽しかったです。
0: It was really fun.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: I took tons of photos.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: And I ate soba.
3: とても美味しかったです。
0: It was delicious.
1: Haru-san says,
2: そうですか。
0: Oh, really?
2: よかったですね。
0: I'm glad to hear that.
1: Mia continues,
3: 長野の人はとても親切でした。
0: The people of Nagano were

0: はどうでしたか？
1: 大阪은어땠어요？
2: 大阪는서일본에위치한도시입니다。
3: 도
2: 는어떻다되시다가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠。
4: よかったです。
1: 좋았어요。
3: よかった
2: 는이형용사
3: 이
2: 의과거형이라는건좀전에배웠죠。
4: とてもにぎやかでした。
1: 매우번화했어요。
3: とても
2: 는매우
3: にぎやかでした。
2: 는나형용사
3: にぎやかな
2: 번화하다의과거형입니다。
1: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
3: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 이번에는느낀소감을말해볼까요？알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요。멋지다는이형용사
3: 素晴らしい素晴らしい
2: 입니다。자말해보세요。
4: 素晴らしかったです素晴らしかったです。
2: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다。그대로외워보세요。
0: おかえりなさい。
3: おかえりなさい。
2: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다。가족이나허물없는사이라면
3: おかえり
2: 라고짧게말할수도있는데요。한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
3: おかえりなさいませ
2: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요。
0: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
5: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか、よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다。미아는이번에나가노를여행했는데요。도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다。오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다。신칸센은여러방면으로달리고있는데요。신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠。
2: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요。신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다。예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요。빠르면2시간남짓에갈수있어요。
1: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠？
2: 네，차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요。차내는대체적으로조용하고청결합니다。
1: 네，쾌적한시간을보낼수있겠네요。
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
1: 네，다음시간도기대해주세요。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢就是。
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでし

0: とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
3: “素晴らしい”。素晴らしい。
2: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
3: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
3: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
3: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか、よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
2: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
2: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目欣欣要去买东西为旅行做准备。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。